Täällä Mari Boine, Kreta Birhisti Mari, la mun samikel nomma. Ja mulla melde hälle stämmen ja den radio nomma, la Alma Radio, ordentlig radio.

Täällä Mari Boine, Krehta Birhisti Mari, Lämmu Samigel Nomma, ja mulla melde hälstämmen ja den radio namalla Alma Radio, ordentlig radio.